0: i hans forskning inom teoretisk fysik, får jag lov att erkänna.
1: Ja, och jag vill korrigera liksom en del av det han presenterade utifrån den aktuella AI-forskningen, så att säga. För att jag håller helt med om att AI, vi behöver en kraftig styrning av AI, det är väl ganska tydligt för många, tror jag, idag. Men däremot när det gäller riskerna som finns nu, så är det ju så att den nyaste AI-forskningen kommer med insikten att vi är 1 till 4 år ifrån utvecklingen av artificiell generell intelligens eller superintelligens. Så och, det är en risk som är nu, så att säga.
0: Och just det, och då menar vi då att AI kan, så att säga, träna på sig själv och att laga sig själv och utveckla sig själv utan att vi liksom styr den. Det är det vi menar med det, eller?
1: Det är redan så idag att AI har börjat utveckla sig självt och därför utvecklingen går så fort. Men den största saken med superintelligens är helt enkelt att den, vi kan inte kontrollera den. Vi kan inte ens förstå den, för den är miljontals smartare än oss själva. Så då har vi tappat kontrollen helt enkelt och vi vet inte vad som kommer hända då.
0: Nej,
1: det är så, det vi inte vet.
0: Så hur ska vi göra för att inte tappa kontrollen, tänker du?
1: Ja, vi behöver, det är det som det jag håller med, Ulf, liksom, att vi behöver en kraftig styrning av AI, men vi behöver vara medvetna om farorna, de verkliga farorna som finns, och de är ju väldigt stora. Alltså jag skulle inte, det som man kallar för rökridån, alltså domedagsprofetior av de här AI-ledarna, det behöver tas på största allvar, skulle jag säga, och inte förringa det.
0: Nej, okej, okay. Du menar att han förringade det här lite grann i morse? Men ja. Så här då, och hur ska vi då förhindra att det går åt pipsvängen?
1: Det behövs en kraftig styrning, men det behövs en samhällsdebatt som tar de här utsagorna av AI-forskare på fullt allvar.
0: Ja.
1: Så att säga.
0: Just det. Jag förstår, Vitek, då har du lagt upp bollen där. Vi hoppas på att det kanske blir en ordentlig samhällsdebatt om det här. Tack så hemskt mycket för att du ringde.
1: Jag rekommenderar alla att se på dokumentären The AI Doc på Netflix.
0: All right.
1: Så att man förstår lite mer.
0: Ja, tack så hemskt mycket. Ha det fint.
1: Tack, hej då.
0: Hej. Jag vill hinna till kort samtal. Göran Östling i Västerås. Hallå, Göran.
2: Ja, hallå.
0: Hej. Ja, vad tänkte du prata om?
2: Jo, det var den här datacenterinvesteringen utanför Timbro som Google har börjat förhandla fram, vad jag förstår.
0: Jajamän.
2: Och det jag tycker är så otroligt kortsiktigt tänkt av kommunalpolitikerna. För jag tror att det här är ju en miljardinvestering, flera miljarder.
0: Mm.
2: Och de kanske får en vinst de första 2-3 åren i och med att det är mycket byggarbetare och det är personal. Och byggarbetarna kräver ju mat och bostad och så vidare och så vidare. Så där kan det kanske bli en vinst.
0: Ja.
2: Men sen tror jag vi renar om av förlusten.
0: Mm.
2: De här kommer inte bli några 500 anställda. Det har man sett bland annat på andra datacenteranläggningar. Typ Amazon, som har ett par sådana datacenter i Sverige. Nästan ingen svensk personal. De som driver anläggningen, det är ju tekniker. I Amazons fall är det från Irland. Jag vet inte hur det är i Googles fall.
0: Nej, just det.
2: Där har de svensk personal, möjligtvis i vaktkurerna. Alltså jättefå, de 500, det är en siffra som är taget i luften, tror jag.
0: Men Göran, att de behövs verkar ju tydligt. Alltså, det kommer att byggas sådana datacenter helt enkelt. Vart ska de vara då?
2: Ja, men vänta, vi får ta det här först.
0: Okay.
2: Så jag tycker att de förbrukar enorma mängder energi. Vi vet inte hur det blir med elkostnader. De kräver energi som nästan ett halvt kärnkraftsverk. Och hur påverkar det och så vidare. Och de här kommunalpolitikerna, jag förstår inte vad de har för ekonomisk utbildning överhuvudtaget. När de tror att det är långsiktigt, alltså finns inga långsiktiga vinster.
0: Det finns ju ett parti där i Timrå som har ställt sig emot den här utvecklingen där, ja. Timråpartiet tror jag de heter. Vi har jättelite tid kvar, Göran. En slutpoäng.
2: Ja. Det är därför jag sa det snabbt.
0: Ja.
2: Det var en kvinna i SVT som sa så här, de är inte så kloka, de där förhandlingarna på kommunalpolitikerna, så hon trodde inte på dem. Jag tror faktiskt inte heller på dem i det här fallet. För alltså, jag tror att deras ekonomiska kunnande är väldigt svårt.
0: Okej, okay. Ja, men det är några som har varit emot det i alla fall. Vi får se hur det går. Tack så hemskt mycket för att du ringde. Det var allt för Ring P1 idag med mig, Nicke Nordmark.
3: Efter det misstänkta valfusket i Borlänge så meddelade Vänsterpartiet

0: Partiet igår att Mohammed Ali tar time out. Men det här är inget som en riksdagsledamot kan göra, det säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
1: Politiker i blåsväder tar ju ofta vad de kallar timeout. Alltså de försvinner från riksdagsarbetet. Men det finns ingenting som heter egentligen timeout i riksdagens värld.
2: Det finns ledigheter som en riksdagsledamot kan ansöka om. Till exempel kan en ledamot som är misstänkt för brott eller föremål för en utredning från en annan myndighet ansöka om ledigt enligt Furtenbach.
1: Då ska man vara borta i minst 30 dagar. Då kan partiet ta in en ersättare och riksdagen röstar sen om ledamoten ska få det. Men det är ingen som vet än vad det är Vänsterpartiet har tänkt sig. Så sent som vid 8-tiden i morse så visste inte riksdagen heller. Det har inte kommit in någon ansökan eller något besked. Så att det som alla väntar på, det är väl att få veta vad är det för typ av frånvaro som Vänsterpartiet har tänkt sig för Mohammed Ali. Hur länge ska den hålla på? Vad ska det ha finnas för skäl? Inget av det där vet vi.
2: Om en riksdagsledamot är borta utan tillstånd så kan det få konsekvenser, säger Fredrik Furtenbach.
1: Den allvarligaste är väl att då får man ingen ersättare och då kan det bli alltså jämnare mellan de båda sidorna i politiken. Den andra är att när en politiker har missat för många voteringar då kan ersättningen sänkas för den personen.
0: Och reporter här, det var Ida Svansbo. Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontroll över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien. Där uppe i källor för nyhetsbyrån AFP. Och flygtrafiken ligger nu helt nere på den här flygplatsen. En säkerhetskälla på en västerländsk ambassad i landet bekräftar att den här flygplatsen i norra Etiopien har intagits. Tillgång till Vita huset är ett privilegium, inte en rättighet. Ja, det här skriver USAs justitiedepartement i en inlaga till den domstol som ska avgöra om USAs president Donald Trump har rätt att utestänga medier. Trump anklagar främst mediejättarna CNN, MS Now och Politico för att sprida, som man säger, falska nyheter och har därför portat dem från Vita huset. Det är idag 25 år sedan den svenska eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. En rad kulturchefer uppmanade i ett upprop i Svenska Dagbladet den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Även talespersoner för bland andra Reporter utan gränser, Amnesty, Publicistklubben, Svenska Pen och Tidningsutgivarna ingår. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Där vi fortsätter våra sändningar denna onsdag den 23 september, som också är höstdagjämning. Och vi börjar med att lämna över till förmiddag med Viktor Harris.
5: Fascismen som ideologi nådde sin kulmen i Mussolinis Italien och Hitlers Nazi-Tyskland. Efter andra världskriget och efter förintelsen så övergav många rörelsen. Men i Sverige så kämpade en man ihärdigt med att omformulera högerextremismen för att passa in i efterkrigstiden. Per Engdahl har kallats den svenska fascismens chefsideolog. Men vem var han och vilken påverkan har han haft på den värld vi lever i idag? Det här är förmiddag i P1 med mig, Viktor Harris.

0: Med en studio i Stockholm så har jag Anders Sundelin. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du kom ju alldeles nyss ut med en biografi över Per Engdahl. Om man ska beskriva honom med en mening, är det den som då står bak på boken, alltså den svenska fascismens chefsideolog som bäst beskriver honom?
1: Ja, och som boken heter, Fascisten. Det fanns inget annat namn jag kom på. Mm. Den levde redan från det första synops jag skrev. Det var liksom fascisten.
0: För lite längre ner så kallas han på samma så här, baksidan av boken står det den synskadade poeten. Det är ju inte sinnebilden av en fascist, eller hur?
1: Nej, han var en, ska jag vilja säga, en sammansatt figur. Vilket ju gör honom intressant och som gjorde det lättare att ta mig igenom allt det material han har lämnat efter sig. Han var alltså synskadad från 14 års åldern och han var, man kan säga, han var blind alltså, med en viss syn som blev bättre och sämre. Men han var blind och han var också poet. Han skrev poesi redan när han gick i gymnasiet och han fortsatte att skriva dikter och ge ut diktsamlingar. Så han var både synskadad, poet och fascist. Mm.
0: Han föddes då 1909 i Jönköping in i en ganska välbärgad familj. Pappan var major, han var duktig i skolan. Han hade det ju ganska bäddat för sig på många sätt. Och i din bok så kan inte jag i alla fall urskilja någon riktig sån här origin story, som det heter i superhjältefilmer, som förklarar varför han så envetet sökte sig till fascismen. Har du förstått det här?
1: Nej, alltså den ligger ju liksom, svaret ligger ju i boken kan man säga, va? Det finns ju inget enkelt svar varför han väljer den fascistiska vägen. Jag skulle nog vilja säga att han var rätt ensam om det när han gick läroverket eller gymnasiet i Jönköping. Och jag vet ju att han gick på ett möte med Sveriges nationella förbund som ju var en liksom högerns ungdomsförbund, men blev uteslutna därför att de var då, bekände sig till nazismen. Men han tyckte att de var lite för konservativa. Så att det finns ju drag hos honom, och det är att han var radikal. Alltså han ville framåt, han ville förändra saker i grunden. Han var ju liksom, det var nog hans personlighet helt enkelt. Va? Mm.
0: Idag så är ju fascism ett skällsord. Det är ju ingen som egentligen som kallar sig fascist längre. Men på den här tiden så var det en, som du påpekar i boken, det var ju det var inte en konservativ rörelse på så sätt att den ville bevara någonting, utan den ville framåt. Och som tonåring så går ju då Per Engdahl med i Uppsala fascistiska kampavdelning och utses till avdelningsledare. Det här är på 20-talet. Mussolini har tagit makten i Italien några år innan. Vad innebär det egentligen att vara fascist i Sverige på den här tiden? Vad är det för samhälle som de vill ha?
1: Vi ska ju komma ihåg att fascismen är ju då en ny lära, en ny ideologi. Liberalismen, konservatismen, socialismen är ju 1800-tals ideologier, medan fascismen växer ju fram då i Italien på 20-talet. Va? Och det är alltså ny lära. Det är en lära som ska förklara, som ska lösa samtidens problem. Vi har ju då, det är alltså tiden efter första världskriget där delar av Europa ligger i ruiner. Det är ju ett fattigt Europa. Och här kommer då fascismen med en lösning på dessa problem. Va? Så att den är ju alltså, precis som vänstern var, ska jag vilja säga, under 60-70-talet i Europa, så blir fascismen liksom någonting som attraherar inte minst unga människor. Och vi har ju också, nämner Mussolini här, som är ju den första fascistledaren. Han är ju en gammal socialist och han är ju en gammal revolutionär på vänsterkanten som går över till fascismen. Så det är ju en lära som på något vis attraherar unga människor som vill ha en radikal förändring av samhället, vill lösa de problem som världen, eller framförallt Europa då, står inför. Det är ju Europa den här ideologin då utvecklas.
0: Men vad är det för konkret för problem då man ser i Sverige som fascist på den här tiden? Vad vill man lösa just hos oss?
1: Ja, alltså fascismen står ju för någonting som är... Vi ska ju se på 20-talet och in i 30-talet, så finns ju även i Sverige stora ekonomiska problem, en stor arbetslöshet, en ekonomisk kris från 29 och framåt med stor arbetslöshet. Så det är samhällets problem som ska lösas genom fascismen. Fortsätt.
0: Nej, men jag tänker det som du citerar då från hans tidiga skrifter. Jag kan inte låta bli att tycka att det är ganska flummigt. Alltså han skriver att fascismen ska, citat, på nytt föda Sverige. Att, citat, de blågula färgerna skola åter bli symbolen för det gamla stolta triumviratet. Konungen, folket, färdeneslandet. Han skriver att ett folk kan inte ha olika viljor och så vidare. Alltså vad betyder allt det här?
1: Ja, det betyder ju likriktning. Det ska jag vilja säga, att det som är väldigt viktigt för fascismen. Alltså att på ett sätt så strävar det ju tillbaka då. Va? Jag menar, han har ju sin idol Karl den XII, va? Och Gustav den andra Adolf. Det ska ju liksom, Sveriges fana ska ju då bäras fram i detta nya fascistiska Sverige. Va? Och det ska vara en samling, och det ska vara enhetligt. Vi ska samlas under kungen och under den fascist. Diskt välde. Och det, vad jag ska vilja säga, det är just det här, alla ska vara lika, och där finns ju då någonting som är olika i Sverige, och det är ju då juden som står för det som är annorlunda, och så ska det inte vara i fascismens värld, va?
0: Jag skulle ju säga att det är väldigt tydligt, alltså om det han vill ha är flummet, så är det väldigt tydligt vad han och fascismen, som han ser det, är emot, och det är kommunism. Det är demokrati och sen judendomen. Ja. Man är ohyggligt antisemitiska, speciellt i Sverige. I den här kamporganisationens tidning, Spöknippet, så gör man det väldigt tydligt att du kan inte vara jude och svensk samtidigt. Man skriver att, citat, nomadiserade utsugare av judastam hotar den svenska kulturen. Vad kan man säga mer om Per Engdahls personliga antisemitism i det här fallet?
1: Ja, han anammar ju det här. Va? Han ser ju juden som ett... står utanför. Juden kan alltså, som du säger, här inte vara svensk. Och det är ju också viktigt. Å ena sidan så ska fascismen, den är ju likriktad, alla ska vara lika. Och fascismen behöver också en fiende att samlas mot. Och fienden i det fascistiska 20-30-talet i Sverige, inte minst i Sverige, så är den ju där finns juden som fienden. Det är ju inte likadant i Italien egentligen. Den italienska fascismen är inte antisemitisk. Den blir det så småningom, va? Men den startar inte så. Men i Sverige finns den här fienden för juden förkroppsligar fienden. Och du nämner demokratin, det är också viktigt att man menar att demokratin är bara käbbel, det är bara diskussioner. Man bara pratar och inte löser de problem som vi har. Va? Mm. Och vi ska också komma ihåg att i Italien, som ju verkligen är dels ett fattigt land, dels ligger i Europas utkant, är förött av första världskriget och har stora ekonomiska problem. Och där får ju fascismen, jag ska inte säga att hjulen rullar, va, men fascismen börjar att lösa problem. Va? Precis som kommunismen löser problem i Sovjetunionen.
0: Mm. Jag ska bara stanna lite med det här med antisemitismen. För han gör ju en vändning sen som vi ska komma till. Men här innan andra världskriget så är ju Per Engdahl en biologisk rasist. Judarna är en annan ras än svenskar, och felet med judarna sitter i blodet. Och när Hitler kommer till makten så ser Per Engdahl utrensningarna där som fullkomligt logiska. Han vill göra något liknande i Sverige, han vill ha en absolut spärr mot all judisk invandring. Han vill ha utvisning av judar som inte har svensk medborgarskap och så vidare. Hur extremt är den här antisemitismen i Sverige vid den här tiden?
1: Ja, alltså vi ska väl säga att att den är ju inte extrem bland de fascistiska. Det fanns ju flera fascistiska organisationer som hela tiden kämpade mot varandra, va? Och där är alla är antisemitiska. Den svenska fascismen är antisemitisk, va? Men antisemitismen finns ju också i Sverige i olika kretsar, va? Det finns en skepsis, för att inte säga hat, mot judar. Antisemitismen är ju gammal i Sverige. Den finns liksom i större kretsar än så, va? Det är ju någonting som lockar folk till fascismen. Det är ju detta också, att plötsligt så ser du, ja just det är juden som är problemet, va? Så, och den finns ju, den antisemitismen finns ju utbredd. Och det ser vi hos olika författare och så vidare.
0: Ja, och du menar alltså att det här kunde vara en indragande faktor. Alltså man kanske inte är fascist, men man är tillräckligt mycket antisemit för att lockas in i fascismen den vägen.
1: Ja, det kan man mycket väl göra. Mm. Och det är nog många som kommer den vägen också. Mm.
0: I ett kapitel sen så redogör du för hur många som innan andra världskriget utbrott ändå beundrade Hitler och Mussolini. Du skriver, Per Engdahl är i det bästa av sällskap. Kan du ge några exempel på vad du menar med det?
1: Jag använder ju mig av många exempel, men en som jag tar, det är ju Thomas Mann. Va? Han skrev ju en 800-sidig pamflett som jag nu inte kommer ihåg namnet på. Du kanske har den. Jag har inte boken framför mig. Du kanske har den där.
0: Ja, jag har det här
1: en opolitisk mans memoarer heter det väl. Som är 800 sidor. Nu ska vi understryka att Thomas Mann var inte antisemit, va? Men han var antidemokrat. Och hans beskrivning av demokratin ligger ju väldigt nära Per Engdahls. Mm. Så Thomas Mann hade ju nyligen fått Nobelpriset i litteratur. Han var ju en stor författare, en stor man, en betydelsefull person. Men rasade ju mot demokratin, som han menade absolut inte tillförde. Eller som bara ställde till problem och inte löste någonting. Mm.
0: Det här är förmiddag i P1 med mig, Viktor Harris. Idag i studion Anders Sundelin, författare som skrivit en bok om den svenska fascisten Per Engdahl. Fascismen fick aldrig ett ordentligt fotfäste i Sverige på samma sätt som i Italien eller Tyskland. Men andra världskriget verkar ge Per Engdahl energi. Han är förtjust, skriver du i boken, när tyska soldater börjar rulla på de svenska järnvägarna. Engdahl tycker att vi borde bett dem skicka ännu fler. Och sen 1941, när Hitler invaderar Sovjet, då vill han själv till fronten. Kan du berätta lite om det här?
1: Jo, han blir ju... Han är ju, alltså, alliansen mellan Sovjetunionen och Tyskland, den plötsliga liksom alliansen mellan dem, ställer ju till stora problem både för fascister och för kommunister, och hur man hanterar det här. Men när äntligen Tyskland invaderar Sovjetunionen, så löser sig det här problemet. Äntligen så står fienderna mot varandra. Va? Äntligen så rullar Tyskland in för att nu krossa Sovjetunionen. Va? Och han blir ju till sig. Och det blir ju Per Engdahl. Han är ju en entusiast. Han går väldigt igång på saker. Och här går han verkligen igång. Han vill ner till fronten. Va? Och hans rörelse startar ju också en frivillig byrå där man ska liksom skicka svenska unga män till fronten i Sovjetunionen.
0: Men alltså, vet han om att han är blind?
1: Ja, men det är ingen hinder för honom.
0: Han tänker att han ska ner och strida, men vad blir det av de där planerna?
1: Ja, det blir ingenting. Alltså, dels den här frivilligbyrån, det blir en besvikelse. Han tror ju att det ska komma tusentals. Jag tror de får ihop 100 stycken eller något sånt. Va? Och han åker aldrig till fronten. Han blir bara så väldigt till sig i trasorna. Mm. Så att han vill ner. Han tänker sig väl inte stridande, men han ska väl befinna sig på någon stridsvagn där med svenska fanan och rulla in i Sovjetunionen. Det är så han tänker sig det hela. Han är entusiastisk. Nu är han verkligen lycklig, va?
0: Men istället för att resa till fronten då, så stannar han i Sverige, och här reser han ju land och rike runt och propagerar för en tyskvänlig linje. Han bildar väl en förening som heter Svensk opposition.
1: Ja.
0: Vad möts han av för reaktioner här hemma under kriget?
1: Ja, alltså svensk opposition, han lägger ju ner sin, han startar ju alltså den här nysvenska rörelsen på 30-talet. Va? Den blir liksom ingenting mer av än en, ja, någon slags diskussionsförening. Va? Och så går han in i Sveriges nationella förbund och sitter i styrelsen. Och sedan så lämnar han Sveriges nationella förbund för han tycker de är allt för mesiga, allt för tråkiga. Det händer ingenting. Och så startar han då tillsammans med bland annat John Weibull, som är ju en framgångsrik företagare i Landskrona, så startar han detta svensk opposition som inte ska vara ett parti, utan men den ska försöka samla då tyskvänliga krafter. Den säger ju sig inte vara fascistisk, utan den är ju framförallt då en antikommunistisk rörelse. Det är ju det där man ska försöka samla antikommunisterna i Sverige, va? Och har ju vissa framgångar. Den når ju ut till viss del i alla fall ut i borgerligheten. Men det blir ju ingen landsomfattande rörelse. Den förändrar ju egentligen ingenting.
0: Men det här med att vara tyskvänlig i eftertankens kranka blekhet. Nej, men att det är ju någonting som vi nu tycker är vedervärdigt. Men hur såg man på att vara tyskvänlig under själva kriget vid den här tiden?
1: Ja, så länge Tyskland, Hitler-Tyskland är framgångsrik, så hade ju landet, regimen, sina anhängare även här. Mm. 45 så försvinner ju huvuddelen av dem, va? Tystnar kan vi säga, men den har ju en vissa framgångar ändå. Sverige är tyskvänligt så länge det går bra för Tyskland. Va? Mm.
0: Så efter kriget då så gick ju luften ur stora delar av den fascistiska rörelsen. Jag menar, Mussolini avrättades, hans kropp hängdes upp och ner på ett torg i Milano. Två dagar senare sköt Hitler sig i skallen i sin bunker. I Expressen så kunde svenskarna se bilder på massgravar och döda människor slängda i stora högar i nazisternas koncentrationsläger. Per Engdahl betvivlar inte att det här har skett, men han skriver: idag gäller det att icke svikta. Och det gör han väl inte heller?
1: Nej. Alltså för honom är ju andra världskrigets slut ett nederlag. Det är ju så, man. Det är ett nederlag. Men till skillnad från de flesta andra så tvivlar han inte, va? Det är ett nederlag. Han skriver väldigt, väldigt mörka, svarta dikter. Han känner sig isolerad, han känner sig ensam. Han ser ju hur kamrater försvinner ut i periferin. Va? Han får allt svårare ekonomiskt att bedriva någon slags rörelse. Nu glömde jag bort din fråga, men han känner sig isolerad. Mm.
0: Nej, jag bara konstaterade att han, ja, att inte ens det här med förintelsen verkar på något sätt
1: påverka
0: honom. Varför?
1: Han är den han är. Han är ju fascist i grund och botten, och han är också någon som inte ger upp. Han vill inte svika sitt ideal. Det får väl bara säga att han är den typen av människa. Och han har ju vikt hela sitt liv ända sedan ungdomen åt det här. Och han har ju egentligen ingenting annat. Många kunde ju försvinna in i sina yrken och sina andra roller de hade. Mm. Men han är ju inte ensam. Va? Han startar ju då Nysvenska rörelsen och har ju en samling personer kring sig. Och de är ju ändå några stycken. Och han lyckades ju också allt efterhand få kontakter med likasinnade i Europa. Mm. Så det vände ju för honom under slutet på 40-talet.
0: Och han har ju att göra, han hjälper ju då tydligen tyska nazister att fly till Argentina via Sverige, eller hur?
1: Fast där är ju en myt, ska jag vilja säga.
0: Okay. Han påstår att han gjorde det.
1: Han påstår att han gjorde det, och han har ju utmålats som en slags smuggelkung, va, i Sverige. Mm. Alltså då smuggling av Nassar till framförallt Argentina. Mm. Men och det där har ju jag läst om, och jag tog det för givet att det var så. Men jag är ju skeptiker, va? Och jag är ju gammal reporter, så jag kollar ju påståenden. Mm. Och när jag började titta närmare på det här, när jag läste liksom internationella verk om flyktingsmugglingen från Europa, så hittade jag inte honom. Han, liksom, han nämns ingenstans. Mm. De här olika rutterna beskrivs ju ordentligt. Bland annat en bok som heter The Real Odessa. Där finns inte han med, de här rutterna, som också går genom Sverige. Va? Mm. Och det avslöjas ju en sån här smuggelliga som man kommer på spåren och där personer döms. Och man räknar med att det är en 3, 4, kanske 500 man har hjälpt på olika sätt från Sverige. De döms, de här personerna, och det avslutas. Men Per Engdahl, när jag tittar på vad finns källor, det är bara han själv. Va? Alltså det är han själv som pratar om, alltså, vi hjälpte 1000 och sen är det 2000 och så i någon intervju säger han, ja, en del säger att det var 4000 vi hjälpte, men jag tror inte det var så många. Jag skulle vilja säga det är munväder. Va? Mm. Han har ju en fäbless för stora ord. Va? Mm. Han skryter liksom. När han inte har några politiska framgångar så skryter han ju om andra saker.
0: Mm. Det händer ju en intressant grej här efter andra världskriget. Nu han försöker bygga upp en ny fascistisk internationell organisation. Han var ju en uttalat biologisk rasist innan kriget. Och nu börjar han ju inse att den här rasidén inte längre är gångbar. Kan du berätta lite om skiftet i hans strategi eller hans tänkande? Jag vet inte riktigt vad man ska använda för ord.
1: Ja, det är, alltså, jag vet heller inte riktigt vad jag ska använda för ord. Därför att han förändrar ju sig i grunden. Va? Antisemitismen överger han. Va? Den liksom finns inte med längre. Och han tänker om. Va? Han går liksom från rastänkande till kulturtänkande. Och han skriver också att flera gånger och även i böcker att det här med ras är både ovetenskapligt och fullständigt omöjligt efter andra världskriget. Och hur mycket som är opportunism och hur mycket som är uppriktighet, det är ju omöjligt att säga, va? Men han överger i alla fall den här rastanken och istället så, och han menar helt enkelt att vi är likadana, va? Svart och vit och gul och brun. Liksom, va? Vi är likadana. Vi har alla rött blod i våra ådror och det är ingen som skiljer oss åt. Däremot så skiljer kulturen oss åt. Va? Mm. Och det är ju den vita kulturen som är riktmärke. Det är ju så att säga, de andra människorna då med andra hudfärger och i andra delar av världen, de har ju inte kommit upp till oss än, va? Ja, och vem, så det är liksom så han formulerar. Han är inte ensam om det, men han är ju ensam i Sverige om det.
0: Mm. Och vem är då huvudfienden när så att säga ras har ersatts av kultur?
1: Jag vet inte om jag skriver att om jag utmålar någon huvudfiende, men det är människor som är annorlunda än den vita, de vita människorna, oss vita. Mm. De som bär på en annan kultur, va? Och alltså att det är kulturen som formar människan och inte människan som formar kulturen i hans värld, va?
0: Det här är förmiddag i P1 med mig, Viktor Harris. I studion sitter Anders Sundelin, författare till boken Fascisten, en biografi om Per Engdahl. Per Engdahl dog 1994 och det var, som jag förstått det, i sig ingen stor grej. Men sen kom det ju fram när man läste hans korrespondens att Ikeas grundare Ingvar Kamprad varit en stark sympatisör och samarbetspartner med Engdahl. Och det här orsakade ju stora rubriker. Kan du berätta lite om det här?
1: Ja, det var ju så att han efterlämnade alltså ett arkiv som jag då har kämpat mig igenom på 96 volymer. Sen tillkom 3 volymer. Och det här materialet var stängt under hans levnad, eller det var han som förfogade, han hade skänkt det till Riksarkivet, men han skulle avgöra vem som skulle få titta i det, gå igenom arkivet. Men när han dog så blev det öppet för allmänheten och då avslöjade Expressen, de fick naturligtvis tips från Riksarkivet, de satt sig inte och plöjde igenom, utan att här fanns det korrespondens mellan Ingvar Kamprad och Per Engdahl. Så då avslöjades det ju detta att vår store företagare Ingvar Kamprad var en anhängare till Per Engdahl. Och det där, det blev ju flera artiklar, därför steg för steg avslöjades ju Ingvar Kamprad. Han hade bara varit en ung man, men så visade det sig att han hade hållit på längre än så. Han hade inte skänkt några pengar. Jo, visst hade han skänkt pengar. Per Engdahl var den enda, förutom ytterligare en person, som var inbjuden till hans bröllop. Och han höll tal på hans bröllop. Och då han gifte sig 1951. Så liksom flera år
0: Per Engdahl höll tal på Ingvar Kamprads.
1: Kamprads bröllop. Va? Och det är ju då 1951, det är flera år efter andra världskrigets utmaning. Jag tittade på det här, så det är ju en del av Per Engdahls historia. Han drog till sig människor av olika slag, det ska vi ju säga.
0: Du skriver att förlags IKEA gav ut en bok efter kriget som heter Politisk allmänbildning, och att den var skriven av Per Engdahl under pseudonym.
1: Ja, det var det. Nu kommer jag inte ihåg, har du den framför dig där? Sten Jonsson eller något sånt där, va?
0: Ja,
1: pseudonymen var.
0: Det står ju i din bok. Jag har inte,
1: ja, just det. Jag kommer inte ihåg. Ja, men det gjorde han. Den politiska allmänbilden som på något vis har en neutral ton, där man går igenom de olika rörelserna och där särskild uppmärksamhet ägnas den nysvenska rörelsen. Och det är ju en slags lite lättsam fascistisk samhällslära som predikas i den här boken. Lite försiktigt sådär, va?
0: Nu är ju Ingvar Kamprad död, så han kan ju inte komma här och ge sin version av det här. Men Elisabeth Åsbrink skrev ju nyligen i DN att hon intervjuade Kamprad 2010. Ja. Och då hade han sagt, citat, Per Engdahl var en stor man och det kommer jag hävda så länge jag lever. Men min fråga är ju då, var han en stor man? Alltså utan att lägga någon positiv eller negativ värdering i det. Med det menar jag, vad har han haft för efterföljande effekt på dagens samhälle, Per Engdahl, skulle du säga?
1: Jo, alltså jag vill ju säga just det här. Jag menar, vad strävar fascismen efter? Jo, det är likhet, va? Vi ska vara lika. Alltså man ser konflikter som något ont, va? Vi ska skapa ett samhälle där vi alla är lika och där man egentligen inte ska ha några konflikter. Oerhört i mina ögon tråkigt samhälle, va? Därför jag menar att själva livet är ju konflikter, va? Allt spännande händer ju när det är konflikter. Det är ju där vi liksom skapar saker, hittar på saker, va? Vare sig det gäller vetenskap eller industri eller kultur, va? Det är ju konflikterna som, ja. Men i fascismens värld så är det likhet, va? Och det är ju någonting som han fortsätter att hävda, och det är någonting jag menar den högerextrema rörelsen som fortsätter har ju detta också, va? Med likhet, att vi ska skapa ett like, och lika är då den vita kulturen som är normen, va? Det är så vi alla ska vara, va? Och sen får andra försöka leva upp till den här och komma upp till vår nivå. Och sen är ju också att fascismen behöver en fiende. Och det lever ju också kvar i vårt samhälle. Jag sätter ju punkt vid bevara Sverige svenskt. Jag bara avslutar med det, därför att den kom ju, kan vi säga, ur Per Engdahls rörelse utan att han på något sätt var inblandad i den.
0: Det var ju min nästa fråga, för din bok har ju då recenserats och omskrivits i DN, i Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Expressen, Aftonbladet och så vidare. Och många av recensenterna drar ju kopplingar mellan efterkrigstidens Engdahl och dagens Sverigedemokrater. Ja. Och du själv, som du nämner, avslutar då med Sven Davidsson, som var Engdahl nära, som kom att bli den första ordföranden i organisationen Bevara Sverige Svenskt. Och också då var med och grundade Sverigedemokraterna. Varför har du inte med allt som skedde sen? För att Engdahl var ju vid liv, som sagt, till 94.
1: Därför att jag har ingenting att tillägga. Alltså, jag är en sån där som ser mig själv som traskar i Homeros fotspår, va? Jag är alltså en jag är en berättare, va? Och Homero skriver någonstans i Odysseen att jag det finner förkastligt att förtälja en sak som skildrats tillfyllest. Va? Alltså, jag har ingenting att säga om Sverigedemokraterna. Alltså, som inte redan är sagt. Jag vet inte vad jag skulle säga. Och bara jag säger Sverigedemokraterna så känner jag en reflex och gäspa. Jag har läst det mesta om Sverigedemokraterna, alltså gått igenom vitboken och till exempel som Antonio Johansson gjorde. Mm. Där finns allt. Jag har inget att säga om Sverigedemokraterna.
0: Det visar ju,
1: jag lämnade över det till läsaren så att säga. Va? Och det visar ju det här, varför säger han inget om Sverigedemokraterna? Bara den frågan visar att jag behövde inte. Mm.
0: Jag läste också vitboken och jag räknade också gångerna de nämner själva då Per Engdahl i sin vitbok, och det är 16 gånger. Ja. Och sen skrev jag faktiskt till Sverigedemokraternas pressavdelning inför vår inspelning här, för att jag ville att de skulle få tillfälle att bemöta kanske framförallt det som skrivs i recensionen av din bok, eftersom de drar kopplingar till Sverigedemokraternas politik idag. Och då fick jag bara svaret att de överhuvudtaget inte vill medverka eller svara på några frågor. Ja. Tror du att man, även fast man skriver i sin egen vitbok om så att säga, kopplingarna till Engdahl, tror att man skäms idag över att vara så associerad med den här i Kamprads ord, stora mannen?
1: Ja, jag vet inte om de skäms, men de vill naturligtvis inte förknippas med Per Engdahl. De vill inte förknippas med en renodlad fascist. Men som sagt, jag behöver inte skriva om Sverigedemokraterna. Det räcker med att alla med att andra gör det och tänker på dem. Jag lämnar över så att säga boken till läsarna.
0: I recensionerna på boken så får man ju läsa det tyckte jag var intressant ändå, att Engdahl ändå coachade Bevara Sverige svenskt i just det här taktiska i att ta bort de rasmässiga aspekterna och att istället fokusera på att invandring, citat, alltid utgör ett hot mot ett folks existens och mot en kultur som den representerar. Det hade ju varit intressant att höra, kanske i boken också.
1: Ja, jo, jag skriver ju, ja men det skriver jag ju. Jag skriver ju om hans syn på invandringen, va? Och där han ju säger det och skriver det att ett visst inslag av främmande element, men då ska vi säga finnar och norrmän och andra europeer, men en invasion av människor som kommer längre ifrån, va, från andra kulturer, där måste vi dra en gräns, där måste vi sätta stopp, va. Och jag citerar ju också honom där han attackerar Joakim Israel. Och där kommer ju där ett längre inlägg, och Joakim Israel som då var under 60-70-talet en väldigt välkänd debattör i Sverige med synpunkter på det mesta. När Engdahl skriver om Joakim Israel, där kommer ju, ska jag vilja säga, den här antisemitismen fram. Va? Där skriver han ju om juden, va? Joakim Israel. Det finns där, det puttrar liksom i honom. Va?
0: Slutligen då, vi har väldigt lite tid kvar här. Jag undrar bara om du skulle vilja spekulera om Engdahl hade fått leva lite längre och var kvar hos oss idag. Hur hade han sett sin roll i dagens samhälle?
1: Jag tror han hade varit rätt laddad. Jag tror att han hade varit igång och sett väldigt positivt på den politiska utvecklingen. Alltså partipolitiska utvecklingen. Han hade nog känt sig rätt hemma.
0: Tack Anders Sundelin, författare till boken Fascisten, en biografi om Per Engdahl. Dagens förmiddag i P1 är producerat av mig, Viktor Harris, här på Sveriges Radio Västerbotten i Umeå. Och har du som lyssnat några synpunkter på programmet så kan du mejla oss på formiddagip1@sr.se. Vi hörs igen snart.

0: Och det här programmet, det kan du höra igen ikväll efter klockan 21 här i P1. Och många tidigare sända avsnitt hittar du också i Sveriges Radio-appen. Nu över till ett rykande färskt avsnitt av nyhetspodden Dagens Eko.
1: Sara, är Skåne Sveriges Jurassic Park?
2: Ja, men man kan säga att i Skåne så har vi ett helt urtida zoo. I alla fall när det gäller hur mycket fossil man har hittat där. Och till och med så har man upptäckt särskilda skånesaurusar.
3: Det här är Dagens Eko med Lova Nyqvist Sköld. Idag, skånska dinosauriefynd skriver om historien.
4: Patagonien 2019. En blå himmel sträcker ut sig över den spruckna bergsmarken. En argentinsk forskare i solhatt och solglasögon tar en selfie när han håller upp sitt fynd. En enorm klo. Forskaren och hans kollegor har hittat välbevarade skelettdelar i en klippformation. Kranium, kotor och lemmar. De kommer från en 7 meter lång rovdinosaurie, iklädd fjäderskrud.
5: A groundbreaking discovery in Argentina unveiled a brand new species of dinosaurs.
4: Det dröjer till 2025 innan nyheten kommer.
5: From a mysterious group known as Megaraptorans.
4: Det handlar om en sorts megaraptor. Och den här specifika nyupptäckta dinosauriearten döps till Joaquin Raptor. En tvåbent, slank och muskulös jägare som specialiserade sig på mindre byten. När forskarna öppnat dinosauriefossilet så har de hittat ett överarmsben från en utdöd krokodilsläkting mellan dess käkar. Likt den sista måltid fryst i sten från runt 70 miljoner år sedan. Paleontologists have made a spine-tingling find. Det här är ett av många fynd som görs just nu.
6: A new species of dinosaur.
7: I veckan har det varit jakt efter fotspår från dinosaurier.
4: Det har skett en boom i dinosaurieupptäckter, också i Sverige. Framförallt i Skåne har det gjorts flera unika fynd under de senaste åren.
8: T-rex och triceratops och det där gänget, de är bara 65-70 miljoner år gamla. Så det är ingenting jämfört med de här dinosaurierna från Helsingborg.
3: Gäst i dagens avsnitt är Sara Sällström, vetenskapsreporter på Ekot.
4: Sara, det har alltså gjorts flera upptäckter av nya dinosaurier den senaste tiden. Först kanske vi bara ska kort reda ut, när i jordens historia kommer de här fynden ifrån?
2: Då finns det 3 geologiska tidsperioder som man säger, som tillsammans brukar kallas för dinosauriernas tidsålder. Och de här perioderna är Trias, Jura och Krita. Och de första dinosaurierna, de började utvecklas för drygt 230 miljoner år sedan under Trias. Sen så levde de på där årmiljoner efter årmiljoner. Ända tills att deras tidsålder avslutades med den här stora asteroiden. Men det som hände då var att alla dinosaurier dog ut utom en viss grupp då som sen utvecklades till dagens fåglar.
4: Just det.
2: Och på senare år så har man gjort flera ganska viktiga fynd. Och då har bland annat just Skåne visat sig vara en riktig så guldgruva för dinosaurieupptäckter.
4: Okej, så om vi då fokuserar på det som forskarna hittat här i Sverige, vart börjar vi då?
2: Då tycker jag att vi börjar med Trias, den äldsta tidsperioden i dinosauriernas utveckling. För den har man inte vetat så himla mycket om under en ganska lång tid. Men just ifrån Trias så har man nu börjat hitta allt mer fynd i Skåne.
4: Mm. Och om du skulle ta mig då på en promenad i Skåne under Trias, hur ser det ut?
2: Ja, om man först ser det i ett helikopterperspektiv så sitter Skåne ihop med alla andra kontinenter på jorden i en superkontinent som heter Pangea. Sen då när vi landar mer på marken på backen i Skåne så får vi nog leta oss fram där mellan barrträd, stora ormbunkar, kottepalmer som också är ganska lika ormbunkar. Det finns inga blommor, och inget gräs. Utan det är den här ormbunksdjungeln kan man säga. Och så kanske vi går förbi någon flod. Och har vi tur så skymtar vi någon salamander simma förbi. Det fanns salamandrar som var lika stora som krokodiler.
9: Mm.
2: Det är ganska trevligt att vara vid vattnet, så vi fortsätter väl att gå där vid kanten av floden. Ganska lerigt. Och plötsligt då så ser vi ett fotspår med tre tår.
9: Mm.
2: Och det är 75 centimeter långt.
9: Mm-hmm. Mm.
2: Då börjar man ju kanske bli lite skraj. Vem har gått här?
10: Det är verkligen förvånande och stort. Det är någonting som på sätt och vis skriver om historien.
2: Precis ett sånt fossilt fotspår var det två paleontologer från Uppsala universitet som hittade för några år sedan i nordvästra Skåne, en plats som heter Norra Albert.
10: Faktum är att vi visste inte att det fanns så stora köttätande dinosaurier redan på den här tiden. För det här är nästan Tyrannosaurus rex-klass.
2: Martin Kvarnström, som är en av de här paleontologerna, han har sagt att det är den som just nu går under arbetsnamnet Skånesaurus 1.
9: Mm.
2: Plus att de har hittat också käkar.
10: Både överkäken och underkäken som är full med de här vassa tänderna som då är gjorda för att slicea igenom köttet på olika typer av bytesdjur.
2: Sen hittar man också fler fotspår.
8: Vi har hittat massor. Små köttätande dinosaurier, stora köttätande dinosaurier, små växtätande dinosaurier också. Det här är en intressant tid.
9: Okej, så en ny upptäckt av tretåig rovdinosaurier som Skånesaurus 1 då, från Trias. Om vi rör oss vidare till nästa tidsperiod, Jura, vilka upptäckter finns det då?
2: Under Jura, då kan man säga att den värld av jättedinosaurier som många tänker på när vi tänker dinosaurier uppstår då.
9: Just det, Jura, Jurassic.
2: Precis, och vad får vi då? Jurassic Park. Och nu är det i Skåne väldigt frodigt. Det är fräken, lummer och ormbunkar, kottepalmer och fröormbunkar.
9: Mm.
2: Men fortfarande inga blommor.
9: Okej. Okay. Dinosaurierna då?
2: Jo, vi måste fortsätta här på våran promenad att akta oss. Man vet att det fanns de här två berömda rovdinosaurierna. Det är lite fotspår och lite ben. Men de miljöförhållandena som rådde då när fossilen bildades, de var mer gynnsamma för att växter skulle bevaras än djur. Så det är helt enkelt svårare att hitta.
9: Mm. Men då lämnar vi den tidsåldern och rör oss in i krita. Vad är det för Skåne då?
2: Nu så tror jag nog att du kommer att tycka att det börjar likna en promenad nästan lite som i dagens natur. Lite grann i alla fall.
9: Mm.
2: För det finns blommor, äntligen. Och det finns insekter som surrar runt. Och de dinosaurier då som vi skulle kalla fåglar kan vi se flyga omkring. Men vi är nära havet också. Kikar vi ner där så kan vi se bläckfiskar. Och olika typer av tagghudingar. Det är alltså samma grupp som sjöstjärnor.
9: Mm.
2: Hajar och krokodiler. Men så blir det ju sådär urtidsexotiskt igen.
9: Okay.
2: För vi kan hitta mosasaurier i vattnet.
9: Vad är mosasaurier?
2: Det är också jättestora reptiler. Men de klassas inte som dinosaurier. Några kunde bli upp till 11 meter långa och kunde tydligen svälja sina byten hela. I Kristianstads kommun i Skåne, då har man hittat ett fossil från den här tiden från en annan havslevande stor ödla, en svanödla.
11: Svanödlarna, de har en rund liten kropp, fyra simpaddlar och en ganska lång hals, ett litet huvud med långa vassa tänder.
2: Men med bitmärken från vad man tror är en sån här mosasaurie. Så då kan man ju förstå där att mosasaurien har jagat svanödlor.
9: Okej, så såg det ut i havet. Men vilka var de här dinosaurierna som levde på land då?
2: Ja, till att börja med så befinner vi oss väldigt mycket i en skärgård. Och nu blir det lite gulligt. Det är en leptoceratops som man har hittat. Stor som en häst ungefär. Det här är en växtätare som förmodligen åt av alla ormbunkar som fanns. Den har liksom en papegojnäbbslik mun för att kunna knipsa av blad och grenar. Sen har den tre små horn i ansiktet och en sorts halssköld. Lite som en krage runt sin ganska korta hals. Och man har hittat tänder också från den här dinosaurien som har spolats ner i haven och bevarats där som fossil.
9: Okej, då har vi gått en liten rundvandring här hur det såg ut i Sverige och alla fynd som forskare och paleontologer har gjort. Men det har ju också gjorts upptäckter i andra delar av världen. Vad handlar det om för fynd?
2: Ja, sammanfattningsvis en stor förändring där vi har insett att dinosaurier, de har nog inte alltid varit bara så där ormigt fjälliga som man tänker sig.
9: Okej.
2: Det man upptäckte är att det var dinosaurierna som var de som började utveckla fjädrar. Och det tror man från början var en form av omvandlade fjäll.
9: Mm. Och vad finns det för exempel på det då?
2: Jo, från Argentina så finns det en liten pluttig dinosaurie, stor som ett mjölkpaket ungefär.
12: Alnachetri är en dinosaurio adulto. Tiene el tamaño.
13: Alnachetri was an adult dinosaur about the size of a chicken or a crow.
2: Det var en liten tvåbent dinosaurie. Jag tycker nog att om man ser på rekonstruerade illustrationer så ser den ut som en liten kyckling, fast med lång svans. Och den levde för 95 miljoner år sedan.
14: Man tänker sig att de var nattaktiva, de har stora ögon och då gissningsvis bra hörsel. Och man har även då spekulerat i om att de levde av typ termiter och myror och sådant och då kunde gräva sig in i deras bon.
2: Ja, den tänker man sig då helt täckt med fjäderludd.
15: A brand new megaraptorin and it's a beauty.
2: Och sen har vi den här Joaquin Raptor också som upptäcktes i Argentina, i Patagonien. Mm. Man tror att den här Joaquin Raptor vägde ton ungefär, var 7 meter lång och prydd av fjädrar. Och den här dinosaurien, den levde ungefär som den här superkändisen Tyrannosaurus Rex från Nordamerika, men den var mycket smidigare jägare.
9: Mm. Och utöver dinosaurierna då, vilka fler upptäckter har gjorts om deras tid?
2: Det är ju hur det stora massutdöendet gick till för runt 65 miljoner år sedan. Bland annat så kom det en studie för ett par år sedan bara om varifrån den där asteroiden kom egentligen. För man tänkte innan att den kom nog långt utifrån solsystemets utkanter. Men då har man gjort kemiska analyser från spår som man har hittat i berglager på jorden från det här nedslaget. För då spreds det ut och kom till slut att lagras in grundämnet rutenium. När man då har kollat på vilka atomvarianter, så kallade isotoper, som finns i det här ruteniumet, då har man kunnat dra slutsatsen att nej, men det här var nog en asteroid som kom från asteroidbältet mellan Mars och Jupiter i solsystemet. Så från en helt annan plats alltså. Och sen när det gäller massutdöendet så har man också undersökt och fått en klarare bild av hur det nog var det här dammet och sotet och bränderna som uppstod i samband med asteroidnedslaget som gjorde att hela ekosystemet på jorden kollapsade i stort sett. På det sättet var det många av djuren som inte klarade sig.
9: Men du nämnde ju också att det var några som överlevde, fåglarna. Går det verkligen att säga att det går dinosaurier mitt ibland oss?
2: Ja, det kan man. De hör helt till samma gren som dinosaurierna, så fåglar är dinosaurier. Och även här har det gjorts en del nya fynd på sistone. Bland annat kring de här mellanformerna, mellan kanske de här tyngre marklevande dinosaurierna som sprang på två ben och de här som började bli lite lättare och utvecklade vingar. Jag såg bara här nyss att man hittat i Kina en sån här mellanform. Och det var en dinosaurie från juratiden. Jag tycker den ser ut som en förvuxen fasan. Och man ser här att den hade liksom ingen riktig så näbb än, men fjädrar och något som ser ut som början till vingar. Mm. Vingarna ser lite för små ut för den här stora kroppen. Och ja, så jag brukar tänka ibland när jag är ute och ser en koltrast att säga, just det, där har vi en koltrastosaurie. Så är det ju.
9: Och taljuxesaurie och...
2: Ja, hönsosaurier. Ja. Alltihop.
9: Det är oktober 2025 i England.
16: Hidden beneath a quiet patch of Oxfordshire countryside, secrets from our prehistoric past.
9: I den mörkgröna lövskogen som sträcker ut sig bredvid ett kalkbrott är det full aktivitet. Här pågår en utgrävning. I lagren av kalksten avtecknar sig stora gropar. Och böjda över dem, paleontologer i gröna reflexvästar.
17: You know, we're seeing something and uncovering something that people have never seen before.
9: De står på knä i dammet och penslar fram fotspår.
17: So you're literally standing in the footstep of a dinosaur.
9: Spåren på marken är gigantiska och kommer från en 18 meter långhalsdinosaurie som vandrade här för 166 miljoner år sedan.
17: More than 100 footsteps stretching for 220 meters.
9: Det räknas som en av de längsta sträckorna av dinosauriespår som någonsin uppmätts.
17: So rare to find something this big where you can get that picture into this past world.
9: Sara, att det gör så många nya upptäckter nu vad gäller arter, spår och dinosaurier.